Ja, dramatisk musikk her, og det er et spesielt sted, tydeligvis. Gro vil vi skal dra til denne uka i konkurransen. Send svaret ditt, hvis du vet det allerede nå, til Musikkfrokost i appen NRK Radio. Og du som trenger litt ekstra tid, lytt til henne i morgen også, for da kommer det flere hint. Fredag trekker jeg en vinner.